torluuna inuusuttuni massaktuhartakkatsinni tanna tuarluarneqarsimasu kisitta naalagaffis tanna eqqasaatigalu taa tikipparpu nunamik nulagissamik pigartitsine taakkua

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Maib traviani num illorsort timersortarfimmi PR consult tip brew house edu akisusanik appisimaatoqalerpo appittussat tassaput umat Ammassapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilalarput maib traviani qotorpadimi takus opus sulisserarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto Filminik nangirattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu Nanoq Media Meet uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanni Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay Nanoq Media Meet aliikutassiat killilersornerangitsut
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Maib traviani num illorsort timersortarfimmi PR consultip Blue House du. Aqisu sanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaput. Umat. Ammassapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib traviani qotorpadimi takus opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto Nanoq Media Internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassar
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingatlaannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edut tariakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Maip traviani, num illorsuort timersortorfimmi PR consultip Blue House du. Akisu sanik appisimaatorilerpo appittussat tassaput. Umat Tämässä putnetu naapurat 1900. Te kun itse sinut pidet apuut, maa ei traavieni kotopäädimi, te kus. Opus, sydessä raffinnut, te tiin attumik, että vikaisa suus apuut, immekut nunemidu. Opus nekhet kielimi pääsisä rannauit, imeluunit siinä lutit, unga, telefon, 32 32 13. Opus, sitä, kanu ikkailua pelluunit, että verrattitioa natto. Nenok media internetia tohtu, sukka suomik pätäjä tumillu, että verrat rassin nautit. Ila kutareinut tämänut. Internetit kutsulinarit, isi innaanna villu, kipisä rattaangittut. Nenok media, että verrat tätigisessa.
0: Nenok FM.

0: sõnapuul ei ole tohad ka lähtsid nunapuuts.
1: Piidai.
0: Pinnarik. Marsarusuk. Marsan nengelikin. Tätsin nelungin immius sivuutsid.
1: Jah.
0: Kanu sumukit lippisi.
1: Tässä ahreitunguami. Sukka soosu soonemi. Tuutur ingalla nopput ajungi vippokki. Se on tuutu sen jätsu uuda pikkami. Täällä on pisu kattallu niitä siihen, että on pausat tappuun. Kise, mä sekin tässä, se päätä kun nää tullien feriaidaa suun tästä, että ottu saa vaikka. Aatea tämmöisen viisutuisen feriaillun emmaa, sydia, asu, mahluulut. Tommonna immiut tarvut, immas nommu pingasut, sisämä päjää, näämässä päjää.
0: Pessonna rimi?
1: Pessonna suri medik tikingin nami kuetani kami ta utsoyappat pas narsugumaarpa kise tuutu ampassillaqqittorussuugam uku marlut passilaarnikuuai utaqqiisaasum kisie torrannamimma ta maria naput
0: marluk tuutu masina passerai tisempassereppai tisempassissagai
1: ayumilaa atorluartariaraatsu
0: tistaamaarpa
1: feriakka atorakkit soonam
0: ila
1: suri attortarlumalu
0: qaqu idimagina qarpa saqqummissu simalul qanu idimagayu qaqqu aliangerappit malunni
1: asa nalunartuaanertaan akisinnaangila kise yuniutikkusunnaaruq kisen nu forvis imma yudi
0: ah ya rini naqas
1: sunna
0: rik qanu kisimis kisissi imalul kisima
1: Nam ma masak allanalaartoqarpoq idimagisinnaava annartaqilaasasoq. Uani misidiorusullun ilaakkisimiituanaram erinersullu ta.
0: Ja.
1: Allanalaartinni.
0: Taan suli taarusun kallarpiu. Annatinarsanas.
1: Su.
0: Tupallaatissituttu
1: imma.
0: Imattu taumatuttu.
1: Ja.
0: Ajumilaq. Nakkataalaqaatinnaq appitassanni.
1: Su. Tessa appittussaap ta kuotiiteerikkut. Affining oppet akagu.
0: Akagu? Sumima?
1: Tässä kortopäilin.
0: Happy.
1: So, tääku uumet, tääväidu till Friday, tääväidu ukua appilassu tiitiäri.
0: Ida, usi. Yes.
1: Tääku tusannaatu tiitiäri kut, etu lopäätte kokkisselluta.
0: Takannan.

0: Kyllä paput eivät neilseen, että ovat päädyt tukettaa kättäk.
1: Jaa, niin. Jes, sinä vaikka. Tässä englantilaiset akkaa sattuu suu, että.
0: Oi.
1: Inuin, missä englantilaiset akkaa suu jo päämäduin ja päämäduin. Es akkaa ojassu, en mä akkattaa, että en mä tämän. Ja englantilaiset rangin, niin kyse mäduin ja päämäduin ja päämäduin. Kyse on, en mä tekoa Facebookin. Hän sai sokas sinne, tekoa Steve Spielbergski.
0: Englantilaisen
1: imaato. Hän sai soppu.
0: Soppu tarvitsi. Nämmini Steve Spielbergski. Hän sai jaktossu. Oi.
1: Pudellassu kiganna piiassu. Sakina missassu tilassu. Lakkassu. Kan uudiassin nävää kesyttää. Mutta on nopo engi kasjevi sinifi tamma selly viisi skävi sinifi akam sen sinifi
0: tässä mi ham sinifi tässä mi kontaktu kattaa mi am
1: tässä mi ham engi lasme fim am suva kuin esa saata am tää engi lasme am etottu tsaraan
0: kai juaruna tu tässä on aset tilto tässä mi so idea kanor suo niin niin saa kuin tässä mi am luon nottu suu tässä mi am asatsinni kuulluu qiartsinni kuulluu ila taamat
1: imaato aasakaatsitassiarni kuukku Steve kanani nikuuluarami imaat nuukullami toqqoqqalaartumi taamassakkut auto akiani toqnuuks auto akiani tunaaf tassaniilersumas alliartupilortaan ajungiivippo
0: aapi
1: uungaan tass noonnaasaartartun namminersortun aasakaatsitassiorlunga ila tapersse ниарлунга аама имаат аалагаатитассиортарам малиннаафиориортарпакка канунгерланерс
0: оррассуак яйнопортин кингуки пут а тонняок
1: эққарсаатигисақар
0: такан

0: Nanoq FM bilarisaa rutit.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makku aluppeqiarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Maib traviani num illorsuart mersortarfimmi PR consultip brewhouse du akisusanik appisimaatorilerpo appittussat tassaput umat till Friday DDR Nyt MS-put nedunakotak 1900. Te kun isse sinnut pidetään puhut, maa ei traavieni kotopäätimi, te kus. Opus, sydäfära finnut, te tiin attumik, että vikäisä suus appuut, immekut nynemidu. Opus nekhet kielimi pääsisä rannauit, imeluunit siinä lutit, unga, telefon, 32 32 13. Opus, sitä, kanu ikkäluo pelluunit, Ette verrattitsiua notto. Filminik nengerattaatun illu, nuen narsarappit. Viaplay akkutikadugu, nenok media mit, uhaluttuet ennokpäät, isikin naasin naavetit, nemminok biffissenni. Aksion draama, timasson nohlu, medin naafiariaanäät, ussuin nonni filmeriattortutut, misikin saraat. Viaplay nenok media mit, alikutasiat, killilasson rengittut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der saarutumi piirin ikpisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornekartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Wow. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Maib traviani num illorsuart mersortarfimmi PR consultip brew house du. Aqissuusaanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaaput. Umat. Ammassapput nadunaaqutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib traviani qortorpaadimi takus opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto Filminik nangirattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit oqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanni Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut
0: Nanoq FM